sitter den origa där hon där naken trambar jag. En bjärsig vatten bjärsar under kärnen längs i den